kakakakam kuni ni chukunil gani unom ai perit amens pakiun sorry unom pakit ngok kwani kwa yuk tu yuk ayakani khaloni ukut kwani in khukara put pik khaluki yum athat khpaktara luku pinrit lakak chale lamakut yul khut put qal khut kpkanaki chau chit khwalkingu wakhtara luki lhu in khkusngaukut Jali lhwm yoch bwgwna asych lhwgw galar sgwm gynhwg holla jiwa gan yr rai ar anig. A dwrwlwn yw bigwm gynhwg. Nallwn rydnech dwi gwg bwm allch gam gynhwg ugwnig number anig. 907-543-5985. Kwallu ang alkutun biwgwfji radio at kyuk.org da gwddoi lainat. Ako na llu 5-minute rule da lli ma'n i ddiach ni a jaim ganrwyd gachgabwg ganrwyd gsw nga jirgbwg da'n illo ni. Wna 5-minute rule ac wedyn jali dwg. Wda galrech dan gan Gwni gan chtwch lai naid ni all am gywchwmwg. A dawn ni dawn na 5-minute rŵl ag aia gawr hwtyn. A ngylun ag aia gylw ni 5-minute rŵl ag aia chtwch. Dawn na doi na gan rin anach bni gan chgar y bael chbyd. Hyn da gachlwyd yn bydd i'r gamtych yna llw naid llwyd yn dawn na doi all am gwda galrach na'n chnilw gwdawch gyn. Alla am gwda galrach dael gan dawn o jiblu gw. 5-minute rŵl ag adwn ar idwch. Alla am gywch dael gan dawn o jiblu gw galach siwch nga jirwyd. Gyb gwm tyn ag i'w bael i'ch byd. Adam gai ag o'n gichlwyd yn. Jaim gan rwyd gysylltyn ag i'w bysag ilw gw bywch nga jirwyd. A gwyan ag fa unomig. A gaid am i gael o manna. Adrwlw at y gabwt a awaillw fundraiser am y cbillymt ni awch hwnna jwglwg bwyllbwt a 80,000 dawn o jibach o bachlwg o doi daim natmwn a plat llorlwg a llil rhen i damach bwti A sy'n rhaid mwg wmio gwrt mwg bêm tisi chwag yn ceir a yw ceir mwg ni ddech yn y siwt bwtsnag. Wna chwan i yw tu yw yll bwtsi a jam ganch ganch lliw ti bil rhaid ni. A gagym gwn yn ni ddech yn y rhaid am tyn wna a gaya gawr ni a galach tlach byw na chwjig yll Nag chwadn a llid tiwchwn a iachdwg dawm ga a mannach amllag mi a llgaga ni llam i chwallad ymni llygana ni bin an ymni a illaid yw darw lairlwyd yng chwall a gibwysbwg ymni llw bin an ymni A gan gawd la gaat nga chwadn. A gan gadech hwg gaya gawr yw la gaya gwg illi ni dagwam chabach sŵgwlw ni big saed lachdwg. A dama na. A damam dach adwg ach bwyd. Hwy nga llwch abad dagwm chachal ymni. A gyn a gadoed yn gyblw ni bilchw gan gadoed yn gyn rywgwlw ni. Bydd gwrw alre ni a dod yn ffil ingang dod yn ffil ag alw ni bylg a jabach na yr ysgyn ag alw ni bydwg jadwym a bydd gwrw agadach am tŵ jabach na alw ni bydwg dawam wna ganch gach bod
ilam nun kakem kununi chiknil ranun ika yut muluni pekatakan. Kwal ikko kut muluni. Inh kut muluni. Alh kut totin makuta. A totin ayuk kan. A ni chumirahput akutlu. A chiu lamta. Kan ruyut klukipilaskit inh kutait. A kwankuda. Mani a makin khotta kingu ngaluta kusqoqfim awatink a qaqqutlu a wastalghinam tnikhwani a kuihpak ukutlu ngalaqlirrimiut tikil tammaqutammai a Hooper Bay, Scammon, Chivac, a una ni chukni shoot foot bakut hun FM station not hun tamakuni nit nru lachtukut a chali lu a amak nunakh pagmak a kaya ga olutin Bilach didilai da magudhun angalgudhun stream achaludyng ni chukun ilach an iludyng. Dodyn bica achal chadnga achun alhu acmani home mi wyt alu ni bilaga gaya gaolu ni bilcha ni cyn aiam gbingatl chwch. Ala ngal khunga chaknak nit ka kha khawmat toy tammaken mat tot nay ngalal khat quyuqtaqata nit quyuqtaqata toy nasun ritlhuya qaqatawam munni chukunissutum nun umyoqut umyoqt qulluku khapiksait lalhunga taumakka Alang ak lopil ko langa. Daum kumakuta inh kukakat ko toy. Kwangkut nun. Kalakhlutak toy pilre ni. Nitsd put. Amsperlutung pila sinniut. Yaakfak toy umyok nrisk put kikluguri na putayala sinniuk. Tokwam toy kuya wikluji akkuni fundraiser haluta pilimtni ikayuhluta ka pilakni kuya nakpeh tokchaknak toy chapnak sa kukha angu yaktam tot ni ka yu ti suman na kapsu ni pishkami. Toi khwatin khwa angu yakamun upting lu ni pishkami ni ay pag ni makuta khutot ni kukhi umyokht kshenga umyokht klimnik kanak tohi khwanik Doten umyong luni atan kaputatan bak ukutlu at jeni akum sgini akum galgit bichik kam ktaku taku ting luting pilk mkni dammani toy makutta illet Lwki bing bing at llwyd am mani. Allgwnaq